Hur i farga båt sa att värde checkte mig bidra med live och Danmark loppa bubblebonus. Mot den andra del med jag har väl Elina Ias sjungan löjte.

0: Nå, namo hubun aratan sad vestela machlopa laidu vit verde checkchamet quickly nyljakerde bubrebonas. Tas babu checkchengilvu lalan naisko alki, quickly dua kolmas lamastra dahpa hus yamang mushai lamas my lasti dualu toppe. Yamieske halestem laida gin and the beer parangi mustali dai checkchame bedra. Ja gudan blå jakkasa se Thea Marianne Isaksdatter Kemi kallgala makkulopa gulmäkkerde servartei tjekkjemitte. Ja mi som da lää mi giesu haas uudu okko. Bari i ditt Thea.
1: Bari i ditt.
0: No, sa tko muitli mi du giesu haa verdi tjekkjemitte?
1: No, kanske hålum toppe ja no, nu man sa man alppel tjekkjt. Tai man ju musko kti egit. Ja, no.
0: Nej, men jag lär mig upp en soma.
1: Om jag ska läsa om att checka många kamper, jag är lagen på stå, jag mår lagen checka.
0: Men jag lär dig att du är ofta där man.
1: Mil aidenat.
0: Nej, lär jag inte jag samma checka du är ofta.
1: Nej, ja, mil är henne mus samma checka. Vi satt hade zaja. No.
0: Nå måtte jeg lave lærbet gå veit i henne gå arabosaddeis leimus. Henne blir meldes at jeg skal motrette opp la gå ikke vite jofko lærbet nå, solig, jo ikke jeg. Lærbet gå naudet de vitt du lager i servis.
1: Hæ?
0: Lærbet gå veit ikke lvi.
1: Nå, jo, mildt all, da jeg mange må skåk til ikke meg hun laver som veldig mild og gitt all.
0: Nå, lave kom ferdig til å her i hølet, altså.
1: Jo, jeg sa det først til nå nå har ikke kun disse bias, ja. Nå har jeg sa det først til meg. Nå har jeg hva?
0: Man har rett å leve helg her i hold.
1: Nå, en da serie tjekk som er da heit sol i juni manus nå. Det som det har jeg lønn, jeg må være her. Det er gass meg. Her i hold.
0: Nå, modig og Era går checkt mig. Makar man era lävet uppe dagt.
1: Pappa vet du checkt mig?
0: No.
1: Om laven må bära sin läkt. Pappa, ja, om laven du kära håller på läkt.
0: Du har lävet gåsa la stängar så långt vill vi det.
1: Om inga laven gåsa la stängar så långt gärts.
0: No, lävet kom bära sig makar dälk i det. No,
1: I mun nu peres, mutta lavaa tjeli jo silpo, mistä on puolet alki.
0: No, no, mä oon aadet on lavaa, haist on älki illu di hilan verdi tjektami.
1: No, muka laavin jo alkus käsirä ja sengli.
0: Lava laadun jen ehkä giesi targeli höydepunkta.
1: Joo, on kalle.
0: No, makkar iera tuol planatusset giesat.
1: No, mun kan paragat mun gästbarkos ja kanske vi roses ja i mun det stil.
0: Nå då är vi kondimoit det den jag är så väldigt check till mig.
1: Nå i mun det was då på lag håller både lag jag har stått mycket check ja du kan då få så in. Och så har du.
0: Nå nu måste allu gitu tea gå så är vi på det i samisade ja allu lika check till mig.
1: Ja, allo gitu.
0: Täällä mitä voi hattu Ann-Mari Andersen ja Räksvuota Semmalle.

Deimóla ofti eða meksa óðasa ég mun alkan dæna ætti drónist Sonja Lemaatgís gónagas fatna sinn Norge Finnmarkus. Í Finnmark le almoan góvætt drónagis varkaði hammanis góson herra gætjali bækalas mini fanasa þessub vardu. Vargaid satni jöði hegji Tur Erik Labaho le ílus go dróne fastle valjen gallerit sú sókana. Le sóma go drónit fast finana privata matkin minn gápugis. Mun sáva natte drónit ja farru og jubbori vasúsa vargaid. Tatsa Labaho. Karasjóga Skandik hotelli bot en gwessit gole arvi. Ingeborg Johanna Knutsdottir gibarga receptions muhtala avir avisi atte le daoja atte motorcykel witchit jamaite är att turist bisanast dappe chabota dan dit go la arvi. Motorcykel witchit lavit njoskan bopikt sichala ja bisanast ge deppe goika dit pikt sit ja dieluske ieja goikt datchason. Så nog att det är en mus lullig norgrats sin lukte mot att det är så att man lär sig både in upp i sig is ja att det hjälper level sikke doiska Nederlanda Italia ja USAs turist majte mot och i samma ålåga lullig norgrats. Olmai okta olmos gutlag jag in är då garden wadast watchimis manjelgo bila man som bor i Bärskahi Gajasi Batsuanes dan ia dan dedia Finnmark och politia. Dofti iska olpma ja sus na si jaket att det som sajta lä och chan Gajanoivs. Politia algaha asidas si challette politilogs. Det är åldersat studios Eilamart Eiram.

Mig hjärtstarte och han dalki. Agderis ja Östlandas olkodas bäckin arimata heima i en arskärpa balvatte oppa dalki. Sisi ett namis morsetrudi heima, morsetrudi balvatte ja oppa dalki. Baby melde bäckui arvo ofti ja bajan. Tröndelagas arjedavu heima, balevai, olkodas bäckin sähta ides ja äkdis arvesauda. Olkuldasbergin sætta ídes mæ bækkarar skvaddu dæhi velgars balvat. Núlandas og arjumata heima ufóttas loktusta garabyggi. Matabelde og arjumata dæhi og arje heima. Tavabel ekkidis mæ molusu arje heimi. Enars balevæg gasko hæ arivi ja arve uftit. Tromsas arimata dahje arje tjauga bekka rittus loktsta garabiggi. Mangel gasku bäive muhti muddu i lodgsta. Palavai gasku hai arvi ja arvesauta. Finnmarkus rittus arimata dahje arje garabekka. Odal gasku bäive lodgsta arje tjauga biggi. Tödderis ja arjebälde palavai ja dadista och gähpa palvat. Gasko hai arvi ja dadista arve oftit. Arjabelde arva enemus. Ja min gittstate temperaturvrai. Urslus ladale kohkluja vihta, legga tihki. Trannimis njäljamlot podotjus och tamlot. Tromsas loji, altas njäljamlot, kaudugens vihtamlot. Karasjås kolomamlot, tienusarts vihtamlot ja kirkunjalks tjejamlot. Ja det är min tjoja hat kolomabul var sjungan aligt värri.

0: Lo ila ila lo ila lo lo ila lo la lo ila ila lo ila lo lo ila lo.
1: Tala tímu farga lo jimi merksate min sata manna lo på gului.
2: Jo ja, mun feiten ge hjärt och stönna må jag ska att de gav folk lo.
1: Jo, skavna måste bara gulga farga.
2: Okej, ja, ja. Nå, mig är det en gång folk, men kan gärna att det handlar om att min mäster spappar tjeckar med finalen där han var klart.
1: Ja, men jag har gärna min ljusin i hela parken, men det handlar om hur många häks. Något man kan gärna vara säker på den bronsfinalen, ja, den valde och finalen Mila Sonneberg. Men kan?
2: Nå, ja, det handlar om bagg och gärna. Måste nog man locka in i det som man kan festivala i den vackolappa. Man menar väl lite Rutsfestivalen i Brönnesund och Skippe. Några små bärarsälla är det. Ja, det må jag inte om det någon gång kommer det att den bronsfinalen. Måste gå inte den finala 17 baby. Måste lägga i. Just måste jag gå den läkt gods nog också. Ska man inte komma hit i radio i det som annan. Att det skedde all och hursa den vackolapa.
1: Nå, Leo, det är kunna gå upp i tjejigt på den festivalen, den kamp.
2: Oj, då må ni inte, må ni inte jäkla. Gå ästa läge, Laura. Må ju inte kan gå ästa.
1: Ja, kan ofta jäkla.
2: Ja, det har ju för mig lyft i galgandakten. Mot om hon... Jag kan att det är i mig.
1: Men kanske i Norge är lite kräkt.
2: Nej, men just Norge är lite mildare det är lite. Mot att alla i det mildare det var det i gaga. Mot att det skedde säkert underhållt mot just det igen. Det skedde som har gärts man har hållit mot gilla gärts. Det är konsert och bronsfinalen.
1: När mackar artister hon illa på henne mot skola.
2: Oj, när hon en hoj, hon liknar hoj i Hayes a Kite. Jag har haft min ensin konsert som hon även dippa. Och då körde jag tjejrut. Där sa hon fina musik. Då hade hon en dekka gitt tjejrun konsert som hon tatt den med dit. Då sa hon illa den. Ja, det ska Astrid S. Mätt dig.
1: Mot då, då har man lov henne. Där studios karasjås lämmarsmån Sara Marielle Balto. Då har Balto Nilsa Arne Brittisära. Bofte där gin, lämmar sig hela mer hejda. Jag la väl Soma Bellgulron, Kajsa Maria Poikla, da he Gai Suli, Odal Ofti. Jag lade mig säga det, så vi bor i Vakulåpa. Boka i det.
2: Bor i Vakulåpa, ja, så var boka i det. Hoj, olu liko där inne mig kan bara kja det. Nauta sitt den Vakulåpa.
1: Ja, mig låpa henne det är Ivan Bullu, jag särar lea sjungan Alekki.

0: Min tappa har varit att laga det här systemet. Vaggigt och rikkot och ert etik och ert moral.
1: Puras, puras!

0: Jeg leier Katarina Barrock chatte på tele. Ja.
1: De guldelagas sada NRK Sameradios.
0: Ja, gässe sada de fall guldala ja och nella svinne man och chetan blå baby. Bära jag där la vimmat, där svin mylen hajlo.
2: Räkala vimmat bära jag. Samma
0: som man gör i Bergen. Men i Bergen är det inte illa att bära Jo, jag har kollat här med jag lämnar här och där kittan jag ni rådtjöj. Mot och där, tackar tjöj haste Erik Weisenberg, Dueling Banyos.

0: Ja det är läge Pira Baltogäktel och är ofta i väl. Det är gulluma i dess hata suomas. Ja då när guldala är gässä sata och när la sveinemann och tjejan blåa päivi. Ja då kuulla muu alfilbeate vuolab ja...
1: Lämä ailo Antti.
0: Ja mun nu kuulat neljä ratsoja tänne läpi norgaiksi ja viida ratsoja suomaiksi. Täältä kamaa tjoi haste Pink suonga tänne Cover Me in Sunshine.
2: Tää on Anna Kosamaradio Gäsesat.

0: Det är ni svångarna mamma, jag är Ellen Solbit utsikot i den lavluja von guldalat.
1: Där är NRK Sameradio gässesatte.
0: Ja, de guldalake gässesatte, där på Karasjö studios ställer mun Alfred Beate Wolabia. Ja, mun nu guldat on tas nilliratjöi norkaiks ja viidratjöi suomaiks. Allt gott jag har till mig, The Way You Make Me Feel, Jon Henrik Fjällgren, jag Elin Oskar.

0: Nå, namo hubun aratan sadveste, da makklopa laidu vit, verdi tjekkjamet kvittri njuljakjerde bubre buonas. Tas babi tjekkjengilvu, ladan raisko algi, kvitti dua kolmas, lamas dörra dahpahus, jamang musjai, lamas mai lassi dua lutoppe. Jami jeske, halas daimme laida djinn, anna bir bärang, i muistali dai tjekkjami birra. Ja gudan blå jahkasas, Thea Marianne Isaksdatter Kemi kallgala makkulopa gulmäkkerde servarte i tjekkjemidda. Ja, mi sånda läm i gies och has ode okko. Bari i ditt, Thea.
1: Bari i ditt.
0: Nå, så att gå mojtli i mido gies och ha värde tjekkjemidda.
1: Nå, kanske håll upp mot uppe, ja. Nå, nu man sa man uppe i tjekkjemidda. Där man ju måste gå till gitt. Ja, nå.
0: Nej, men jag lär mig upp den somma.
1: Om jag skulle somma checka många kamper, jag är lagen på stå, jag mår lagen checka.
0: Men jag lär dig att du är ofkodamma.
1: Mil aidonat.
0: Nej, lär jag inte jag är samma checka du är ofkos.
1: Nej, jo, mil är henne måste vara samma checka. Vi satt hos dig, ja.
0: Nå måtte jeg lave lærbet gå veit i henne gå arabosaddeisk leimus. Henne blir veldig saddeisk i motrett oppla gå ikke løyvitt av jofko lærbet nø, soli, jo ikke jeg. Lærbet gå naudet de vitt du laga i servis.
1: Hæ?
0: Lærbet gå veit i kilvui.
1: Nå, jo, milt all, da er man jo må skåk til ikke meg hun laver som veldig mil veit all.
0: Nå, lærbet kom ferdig til å herje høllet, altså.
1: Jo, jag sa först att när nu har jag kundis att bära sig och nu har jag sa först att jag har det hela.
0: Man har rätt att lära mig helg här i håll.
1: Nej, det ser jag tjeckt som att det är helt sol i juni månads nu. Det som det har i alla fall, jag måste ha det gäst som jag har i håll.
0: Nå, modig och... Är jag och checkar mig makar man är lävet uppe dagt.
1: Pappa vet du checkar mig?
0: No.
1: Om laven må bära sin läkt. Pappa, ja, om laven du kära håller på läkt.
0: Du har lävet gått sällas det inga är så långt till vid.
1: Mån inga lävet gått sällas mot laven gärtst.
0: Nå, lävet kom bära sig makar där lika i dippla.
1: Nå, I mun nu peres, mutta lävää tjeli jo silpo, mistä on puolet alki.
0: No, no, mä oon aadet on lävää haiston älki illu di hilan verdi tjektami.
1: No, muka lävän jo alkus käsirö ja sengli.
0: Lävää lävää on jen ehkä giesi targeli höydepunkta.
1: Joo, tankalle.
0: No, mä oon iära tuol planatusset giesat.
1: No, mugakan paragat, mugasabarkus ja kasvi ruosas ja imundestiä.
0: No toivon kun tiimu ihti, että tänne aiheessa ja verdi tsektimi.
1: No mun tiedä, jos lopulta olla puoli laakia, jos tämä on minun tsekt ja mutta kaltaan färsä aina. On saavankin.
0: No, no mutta olu kiitu teä, kun se herve pöriti saamisaatte ja olu lihku tsektimi.
1: Ja,
0: olkoon kiitos. Täällä minä Ann-Mari Andersen ja Räksvuota Semmalle.

0: Gesi lännu ollu festivala Jöke Goblus ja Danmark loppa läido vo bukta festivala Tromsö. Då på galaga läte Tromsö samme Jesus lastanta gulma ja jo. Ja Kaisa Elise Jonsson kvärmo la mimsmelde sadda is muiste lä men ko sonna då ko elke men bara gott. Bridi Kaisa.
1: Bridi.
0: Makkar stanta la Tromsö samme Jesus toppe festivalas.
1: Allt mitt andra efterlåta. Jag nickade henne. Jag är så här med att jag är så här med att jag

Deimo le ofti eða merk sá og þess að ég mun algan dæna að þið drónist sonja le matgis gónagas fatna sinn Norge Finnmarkus. Í Finnmark le almoan góðvætt drónagis varkað hammanis góðsson her að gætjali bækalas mini fanasa þessub vardu. Vargaid satni jöli hegji Tor Erik Labaho le ilus go drone fastlevaljen gallerit so såkana. Le sama go dronet fast finana privata matkin min gaupugis. Mun sava natte dronet ja farro och jobbori vasosa vargaid. Tatsa Labaho. Karasjaga Skandik hotelli bot en gwessit gole arvi. Ingeborg Johanna Knutsdottir gibarga receptions muhtala avir avisi att le daoja att det motorcykel witchit jamaite är att turist bisanast da beicha borta dan det går la arvi. Motorcykel witchit la vid njoskan bohbikt sitjala ja bisanast ge djeppe gojka dit bikt sit ja djeluske ieja gojkt datchason. Så nok at det er ene mus lulli norgalats sin lukte, mot at det så oppmålats le bor i nopisais, ja at det er level sikke duiska Nederlanda Italia, ja USAs turist maite mot i samme ologo lulli norgalats. Olmai, okta olmos gutlog jegin erdo garden wadast vatsimis manjelko beila, man som bor i Bärskahi Gajasi Bahtuanes dan ia dan dedia Finnmarko politia. Doftir iska olpma ja sus na si jaket att det som svajta lä och chan Gajanoivs. Politia algaha asidas si challette politilogs. Det är åldersat studios Eilamart Eiram.

0: 삶은 거리인데 리 모든 가치냐 만약 왔고 망가 거리 있는데 리 모든 가치냐 야 근데 그건 어때 나 우스티게 아니 몰라긴 도고 엘레간 손 비스니 발레 모츠티스 코샤테 후시 후이 카레지 에 아소 일라 노로 고소 도엘마 아무노네 티나 카이 카레지 에 손 비스니 디사 야 이 웰레간 샤파로 이트로인 이수스 노헤타 히답스 몬발 나무닌 카 웰레간 나고 카세테 이나 이고 게타 바야스 노트 몬볼긴 옥토 Ja, det er mont kalbi sin tid, hva sin fros.
1: Oi! Mot det han, da det jo inne var, eller ikke?
0: Ja, jeg må slære, jeg må like å være her, det er så vidt. Mot den bungee jumping, han jo gikk ut, jeg bare lagt ned sjaltis på den, jeg kaller den jo gikk.
1: Ja, det lærer jeg at han jo gikk til strikka inn der sjaltis, ja, det er jævla gikk i volos, må ikke lide det, det handler om jeg skulle lage en bike inn mot, og da ble jeg at juva, det mitt alle sammen gikk mot å gå i båten i går. Ja, den må nei, må ordne meg. Det er en gang jeg mente det er bungee jump, det er en nyk-strykka inn. Ja, nå, må han er nåd alle nyk-un seivundsåttjen, det er fallskjermen. Ja, må de er den, ja, de var med det idet at jeg går den lamsbal og svaris Hawaii, så at det går den gang bare ikke jo i det med de balet. De don na du ser da kai don palus ja jeris ja don idea da ips might don ga kyuchi ja just i hvert fall just don church de be a word that they go just an ik the word that don ga knu ik stickas de ga chala that don i ha lite go gert de go volos ga galga knu ik go da ho ik go volos na se sait don go la va ai gi gert de skilt at mile deppe ja skilt de kon hala ve chujut de og de merker det ikke adda do diaga de ba ikke det nu ga der gili gott så da sponsorit de ja do ju jedjit ja mo osti da lite chujut me deppe wer de me att det kan jag nu inte gå till strikas. Ja, det jag ska locka dit då är jag gädget. Ja, och då är jag gädget. Det är bungee jumping och det är sån lej. Det är lej, how did that me fit nu dag?
0: Ha!
1: Ja! Mån ju tjugo, mot alla loppi. Vet du how did that me fit nu dag?
0: Mot då han lägger hur jag är det att det går de däckar aktiviteter idag då hon först täcker volla i källa papper med slåkat just då tjadda nu att IP är så hekas det på er det är att gå att du är ett siv
1: Ja, men det är ju en del det är lite som hon var en del då är det ju jag just många kan lägga alga hit mot din säg ska jag ska strickas nu gick jag satt läk var eller så jag kan lägga att jag håller på det Alltså, många gör ju så mycket att jag djupar ju inte när jag är en och när man känner att jag har sagt att jag inte har en gång.
0: Nej, när man går in i sig mot i grejer. Just det är en och en, jag har lärt sig att jag har herran djupar och nål och så är besa. Fast det är vad sin herra hade djupar och anke din fint och damen det är en gång väl kring många.
1: Nej, nu är det måste all... Nej, min algen form som jag börjar. Jag känner min fejt in ju att det är jaktan radius ja men ju tinge just mortin ge bara ga det eller juve bungee milena norga lolli mus bungee jumping det är most mortin ge bara ga det golda la min sadda gadal satt go please vast dit manne evje jag vänner sta ha det där fitt något då är ju din fitt något mus hoj mella den gullet
0: Na, ja, just gudala Jaikman att jag kan bönge nu gick med det mot fall gärst gärt upp och lätt sponsor att ha med det kallar mot alla och alla och de berre kan ju gick och är i.
1: Men du sa inte att det är på höj på det nu gick, men det är nu gick om det är på det.
0: Na, mot att jag gärna gav nu likolast att jag vill nu helg i dag vill det ena bäsa hos en kväll.
1: Mot att den gick och man satt nu inte lite mål men nu gick och
0: Ja, då hittar jag på sådan här det fint nu.
1: Det är där på sådan då är ju det Kina där man är bort.
0: Oj, men så där har man ju gått tjoja när Anna så var då hon lite när jag

0: Tala tím og farga, lo, gi mig mer kjate, min satta manna lo på gului.
1: Jo, ja, hon vet inte hjärt och stöna, må jag äska att hon gav folk lo.
0: Jo, skavna nog stibba gulga farren.
1: Okej, ja, ja. Nå, mig är alla gav folk, men kun gärt att det han är mig mig mest i spappa tjeckmiss finala när han vaklappar.
0: Ja, men jag vaka mun jusin i hela parken, men det han är hur många häks. Något mun kan gärt att vara sik i den bronsfinala, ja, den valde och finala Mila Sonneberg. Men ni kun?
1: Nå, jo, det han är bara bag och gärt måste någon man lock in i det, må någon kan festivala i den vackolappan, må man väl lite rutsfestivalen i Brönnesund och skippa något små bärarsalle eret, ja, det må jag om det någon kommer det gärna den bronsfinalen, måste gå inte den finala 17 baby, måste lägga i just må nago den läkte gods nog och ska må nago kan majta i radio i dess mannen att det skedde all och hos den vackla på.
0: Nå, lau, det är det kunna gå upp i tjej hitta på den festivalen den kamp.
1: Oj, då må ni inte må ni inte jäke, gå ästa läge Laura, må inte kan gå ästa.
0: Ja, kan ofta jäke, just
1: ja, det har ju för mig det lyfts i galgan dagtan, måtte må jag kan att det är i mig. Men
0: kanske i Norge eller tjeckt.
1: Nej, men just Norge lite milde det är lite. Mot att alga i det milde det var i gaga. Mot att det är så att jag är unni hållt mot just det igen. Ajkis. Att det är så att som har gärts man har hållt mot gill gärts. Det är konsert och gulle bronsfinala.
0: När makar artister hon illa på henne mot skolan.
1: Oj, när hon en hoj, hon lika en hoj hajas a kajt. Jag har inte haft någon sin konsert som hon har en typ och då körde tjejrut, där sa hon fina musik. Då hade hon en del gick tjejrun konsert som hon tatt den med dit. Då sa hon illa den, ja det är ska Astrid S. med dig.
0: Måta, då har man lopp henne. Det är studios Karasjås Lammarsmon, Sara Marielle Balto, då har Balto Nilsa Arne Britte Sara. Bofte där gin, Lammars hela mer hejda. Ja, la väl Soma Belgoron, Kajsa Maria Pojkela, då har Gai Suli, Odal Ofti. I alla mån säger det, så har vi både i vackloppa. Bokade.
1: Både i vackloppa, ja, så har vi bokade, hur Olu liikkuu aina maika kapalak jäätte nautta sitten tämän vahkuloppa.
0: Ja mä luopen, että Ivan Bylju ja Sara Lea suongan älekki.